0: zemlji.
1: Daj nam danas naš sadanji kruh i napusti nam naše dolge, kako to mi joj napuštamo svojim dužnikom, i ne obradi nas kušnjavo, da ga češi nas sudega.
2: Ki si ga devica rodila.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena